0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka sisi watu na kwa ajili ya wokovu, tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu tena na mleta Baba na Mwana, pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii, na takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa, tuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu,
1: wa neema Bwana ni wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasi tusamehe dhambi zetu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la mwanga, tumkumbuke Yohane katika mto Yordani. Tuombe neema ya kuishi mali siku ya ubatizo wetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme

0: uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria

0: wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la mwanga, tumkumbuke Yesu alipojifumbua kwa watu wa harusini mwa Kana, akigeuza maji kuwa divai. Tuombe neema ya kumsadiki Mungu bila kuomba miujiza.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la mwanga, tumkumbuke Yesu alipotangaza habari njema

0: ya ufalme wa Mungu. Tuombe neema ya kuongoka moyoni. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipogeuka sura mbele ya mitume pa mlima Tabora. Tuombe neema ya kumtafuta Bwana Yesu kwa moyo wetu wote.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: tuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la mwanga, tumkumbuke Yesu alipoweka sakramenti ya Ukaristia takatifu. Tuombe neema ya muungano, umoja, uhusiano ndani ya Kristo.
2: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu
1: utusamehe dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako mama mtakatifu wa Mungu usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa alakini utuopoe katika hatari za kila siku ee bikira mtakatifu na mbarikiwa amen. Sala kuomba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amen.
3: Le français est une langue désormais africaine. C'est la France qui l'a dit par la bouche de François Hollande, son président. C'était à l'occasion du 1e sommet de la francophonie dans une très très république démocratique. Que voulez-vous ? Il y a un certain commerce que nous faisons avec la France. C'est un commerce linguistique. Nous n'avons jamais su faire autre chose que ce commerce-là. Nous n'avons même pas su profiter du fameux sommet de la francophonie pour demander, supplier François Hollande de nous envoyer les militaires français qui viendraient la boucler au M33 comme ils l'ont fait aux terroristes maliens. Notre seul commerce avec la France, c'est la langue française, le français, soignons-le. Et puisque nous parlons commerce, allons-nous payer en dollars ou en francs congolais? À combien revient un article de français? Et au bédon commerçant assis derrière le buffet bien décoré de bégayer. Chaque article défini ou indéfini coûte 15 dollars. Si vous ajoutez l'article contracté, vous donnerez 20 dollars, messieurs. Prenez, messieurs, le commerçant, en lui tendant deux billets, l'un de 10 dollars et l'autre de 5. Le cupide vendripotent s'empare des billets d'Obama et bientôt il a fini de les passer au peigne fin de son contrôle oculaire. Il sait le faire mieux que les Américains eux-mêmes. Il ouvre, entrouvre ses gros yeux de rapace, vérifie les fissures du bord et me les lance au visage en marmonnant. Tes billets ont des grosses têtes, messieurs. Nous ne les acceptons plus. Le gaillard me tutoyait alors que je le vouvoyais, moi. C'est selon quel décret du président de la toute-puissante Amérique? Et moi qui me croyais bien stylé pour avoir touché quelques dollars des parents d'élèves, après avoir enseigné les articles définis et indéfinis, les ensembles R et H, les climats et les végétations, me voilà rabroué avec mes billets aux grosses têtes par ce négociant qui refuse ce dont il a besoin pourtant. Je lui tourne le talon pour m'en aller et je l'attends dire « Il est inutile de vitupérer contre moi, messieurs. » C'est à ce moment que je lui fis remarquer qu'on ne dit pas « vitupérer contre quelqu'un ». Et qu'en français, les commerçants payaient très mal leurs arachides. Ou dit en beau français, vitupérer quelqu'un, ce qui signifie lui faire des vives critiques. Et la construction correcte consiste à faire suivre directement le verbe vitupérer d'un nom d'une personne. Je claquais enfin la porte et m'en allais, vitupérant le commerçant vendru et priant que les autorités de la très très république démocratique parviennent à départager les prolétaires et les commerçants ignorants sur des questions comme celle-là. Claire, synthétique et concise, cette émission est une tribune pour qui veut affiner son maniement du français. Saisissez l'occasion aux cheveux.

0: tukiendelea kumshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea. Tunaendelea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali, tukiwa na matumaini kabisa. Tunajiunga na jamaa ya Salisali inayoombea misa kwa ajili ya marehemu mama wao Jacqueline Barohali Laini, ambaye anamaliza leo mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Asani Mesebi Mbala Therese Albert Kitoko, Mungu awapumzishe pahali pema katika ufalme wake wa mbinguni.
1: Mama Rose anaombea marehemu Dixon Richard Leo Botala Lohala
2: Libori
1: Floribert
2: Yeye couple Nathalie Yeye na Celestin couple Felix na Prudence na wote wa jamaa yake na wa jamaa ya Sikuli, ili Mungu awakumbuke.
0: Tajunga na mama Charlotte Katungu wa paroisse Sainte-Croix Kiabuyiri anayeombea Watungulu
2: couple Felix na Prudence na wote wa jamaa yake na wa jamaa ya Sikuli, ili Mungu awakumbuke.
0: Tajunga na mama Charlotte Katungu wa paroisse Sainte-Croix Kiabuyiri anayeombea Watungulu
2: Ukarioto.

0: Tumekusanyika wote kwa jina la Baba na la Mungu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mtakatika hera. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuamsha. Tunamtolea azibariki na waombea ili Mungu awajalie uponyaji. Mtolea Mwenyezi Mungu maombi yetu. Tutajitambua kwanza wakomba huruma. Tuendeka katika Timeo ambaye katika maisha yake. Ili tuweze kwa Bwa uturu. Kwanza wakomba huruma. Tuendeka katika Timeo ambaye katika maisha yake. Ili tuweze kwa Bwa uturumie.
2: Bwa
0: katika Timeo ambaye katika maisha yake. Ili tuweze kwa Bwa uturumie.
2: Bwa
0: yako ifurahie ambaye katika maisha yake. Ili tuweze kwa Bwa uturumie.
2: Bwa
0: yako ifurahie.
1: Petro mtume kipindi cha pili
0: kwa Bwa uturumie.
2: Bwa
0: yako ifurahie.
1: Petro mtume kipindi cha pili akawaje jiwe lenye uzima lililotupwa na watu, lililochaguliwa na Mungu, lililo utukufu. Nanyi pia kama mawe yenye uzima mumejengwa mupate kualea Mungu sadaka za kiroho, pokele kwa ajili ya Yesu Kristo. Kuwa uko mteule takatifu. Nanyi pia kama mawe yenye uzima mumejengwa mupate kualea Mungu sadaka za kiroho, pokele kwa ajili ya Yesu Kristo. Kuwa uko mteule takatifu ni na wenye kukaa ugeneni. Upekeni na epukeni na tamaa mbaya za hali kosefu ya binadamu zinazopigana na roho. Muwe na mwendo mzuri katika mambo. Ninyi watenda mabaya yenu mazuri. Bwana.

0: Yesu Kristo ni kwa mtakatifu Marko. Ita yule kipofu.
1: Aleluya, aleluya.
0: Anye
2: piana.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ni kwa mtakatifu Marko. Ita yule kipofu kuokoa. Na mara fuata Yesu wa Bwana babu azipe mtakatifu Marko. Ita yule kipofu kuokoa. Na mara fuata Yesu wa Bwana babu azipe. Wakristo wapenzi, fundisho gani tutashota katika hiyo injili? Tujue ya kwamba kipofu kisoma matwata Yesu wa Bwana babu azipe. Wakristo wapenzi, fundisho gani tutashota katika hiyo injili? Tujue ya kwamba kipofu kisoma Mateo Yesu wa Bwana babu azipe. Wakristo wapenzi, fundisho gani tutashota katika hiyo injili? Tujue ya kwamba kipofu kisoma Mateo unapotema tena vwaze ni wa mubaya, lakini aliye mbali ndiye mwema. Utawona mtu akisataja ya mbali ndiyo iliyo, lakini yangu hawezi kuwa sawa fulani. Anataja mtu aliye mbali, hawezi tena vwaze ni wa mubaya, lakini aliye mbali ndiye mwema. Utawona mtu akisataja ya mbali ndiyo iliyo, lakini yangu hawezi kuwa sawa fulani. Anataja mtu aliye mbali, hawezi. Kabila lao ndilo lililo bora, mugi wao ndio ulio bora kuliko ingine migi, jama yao ndio iliyo bora. Kama hauko karibu naye, ataja mtu aliye mbali, hawezi. Kabila lao ndilo lililo bora, mugi wao ndio ulio bora kuliko ingine migi, jama yao ndio iliyo bora. Kama hauko karibu naye katika hali ya mateso, wanapenda aba lililo bora, mugi wao ndio ulio bora kuliko ingine migi, jama yao ndio iliyo bora. Kama hauko karibu naye katika hali ya mateso, wanapenda abone, lakini atataka akufe ili achukue nafasi yake au mali kinande au mwandu. Usiwe na makia na ama barti wana ama itaiku. Ndiyo maana ungama omba Mungu urumani wakati wake. Kuna wakati kwa kila shambo kuwa na ima alimufuia. Ombea sisi wote, kwa sababu sisi ni wazaifu, sisi wote ni wagonjwa. Mwone uruma, atuponye kwa matupate judi kadiri Bartimeo tumani konya. Mwone kuwa sisi ni wazaifu, sisi wote ni wagonjwa. Mwone uruma, atuponye kwa matupate judi kadiri Bartimeo tumani konya. Mwone kuwa na awe nanyi.
2: Awe pia mawe.
0: Tumutole Mungu sadaka.

0: Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo. Kwa wema ulimuumba mutu, na ye alipostahili kuhukumiwa yako, wanawe. Ake asifu tukufu wako mbinguwa tura.
1: Mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na mbinguni, mubariki.
0: Kweli na ae, tunakuomba utakasa ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi, mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumegea kisote, tolewa kwa ajili.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, toa pombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele itakayomwagwa mengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo

0: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama utakapokuwa.
1: Tunakutolea heshima na kikombe cha wokovu. Ya, tusibawe mbele, tunakuofu katika tuleo Sedek map.
0: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama utakapokuwa.
1: Tunakutolea heshima na kikombe cha wokovu. Ya, tusibawe mbele, tunakuofu katika tuleo Sedek. Mapa ni mbali mbali ambazo zimewekwa juu ya altare yako na zimesomwa mkovu. Ya, tusibawe mbele, tunakuofu katika tuleo Sedek.

0: mapania mbalimbali ambazo zimewekwa juu ya altare yako na zimesomwa. Bwana, tunasubutu kusali. Baba wetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: na walakini imanda. Amen. Iwe piawe, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: na walakini imanda. Amen.

0: Bwana wena Bwana Ayo tulisha Utupatwingu Kwa Anaishi na kutola na we katika umoja wa Mungu ele.
1: Amen.
0: Tunawashukuru mmehudhuria Padri Kakulemboka ni Jomaria ya Liambo. Mungu awajalie. Omnipotent.

0: ibangu bakasondekanya mbino rubo abantu nero bakalingikana imyatsi iyo isibangasha tukerika bikoresha busana nerika kiriri aba bari bukunyobo tutolerika kolera hauma ebisomo byoshi itwambulana na basondolia nebitongole ebibuwa ticha nero mtu atoka irika kiria ere panza panza nari bukunyobo
1: Kana mubereriria ngo ko kanisa kana mukola echa kangatoka akabura aba kalanibu singo kose bayi bakayirekerani rite bate bwa na bandu batashichahe ereririo kumbe baba kahorekerera aba we tati akande basabira kuna bena bende
0: Nga chisomu ya waka kwa mikali te omusa ve musa angana kulishibwa erulano bukoni obo ayoni mabe Vikalanisi wanata kwa mumundu uyu wanga buatina rio kwa luere ndau ya save ukendela Omundu wa mabe ya nubukoni iwa ye iria vanga anga neruwa minyanga nubukonichi Necho kumakoni osi omure obo ebola
1: Aho abakulu bakulu wabali angomo mabiru vya tulimo veno wabiri watiriria Emetie yanga watichare ya rubukuni buno batina bandu ashabe bakagenda bake omushubise sikahekana ya abandu bumumuyi lini mubana timba timbiro mu timba cyo nabakashatungerera ikene mbako cyasosa kandi banemwira asoma ibyahe nabiri ko cyasanga bibya hire citation ahe

0: chakabatuno wa mavecha naho FC Mwangaze ibini ya mabibi angarwe tamu ya chindire dese espoare yengoma oko mpere yererengi tanu abanya goma bakala bya mpira ini mesa atia FC Mwangaze mabingiro mu league 2 tumabwira homa sinja mwa
1: Habari hizi zinaletwa
2: de Credit Luanzo.
1: Kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo unapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoli.
3: Ufundi wa Jeremias Fataki na kwanza habari kwa ufupi.
4: Habari zetu Ngunza Mapasa.
3: Hospitali kuu ya Msenene siku ya tatu hapo jana iliazimisha miaka 75 jubileo ya Almasi. Kwa hiyo kuna misa kumshukuru Mungu iliyoandaliwa hivi karibuni, tunakuja na maelezo zaidi. Sala inaweza kumletea mgonjwa Ebola faraja, lakini inabidi apate matibabu kwa ajili ya uponyaji. Ni ujumbe wa akina baba askofu wa Goma ambaye mtamsikiliza katika habari wa hivi karibuni, tunakuja na maelezo zaidi. Sala inaweza kumletea mgonjwa Ebola faraja, lakini inabidi apate matibabu kwa ajili ya uponyaji. Ni ujumbe wa akina baba askofu wa Goma ambaye mtamsikiliza katika habari. 75 tangu lipofungua milango yake, ambaye alisomwa na mwasha jimbo wa hospitali hii, anga ongozi wagonjwa na waliko wengine, akina baba askofu alipongeza hasa wafanya ya kuwakili.
5: Dugu
3: 75 tangu lipofungua milango yake, ambaye alisomwa na mwasha jimbo wa hospitali hii, anga ongozi wagonjwa na waliko wengine, akina baba askofu alipongeza hasa wafanya ya kuwakili.
5: Dugu
3: ni hospitali ambayo ilianzishwa na Monsenyer Hari Pierre, akiwa askofu wa kwanza wa jimbo la Butembo. Omizi wa hospitali Elise naye alisema fatayo.
6: Sherehe hii sio tu kumbukumbu, lakini ni wakati ya kuona tena.
3: Askofu wa kwanza wa jimbo la Butembo Omizi wa hospitali Elise naye alisema fatayo.
6: Sherehe hii sio tu kumbukumbu, lakini ni wakati ya kuona tena za.
3: Na kanisa Katoliki katika diosezi ya Goma imesema kwamba itashika wanaharaka mnasaba wa kirusi cha Ebola Msenyeri Willy Ngumbi wa Goma ikaanzishwa.
7: Mazo katika parokia zetu ili kuhimiza kuhusu kupambana na kirusi hicho. Shida ni nyingi sana, na ya kwanza hawawezi kuelewa undwaunda na wazungu afya busara ya kushikisha mbalimbali naonesha kutawanyika kwa ugonjwa.
3: Kwa hiyo kina baba askofu aliomba kwa wakaji habari zina na kutufuata hosa aliweza kulegi
7: sana, na ya kwanza hawawezi kuelewa undwaunda na wazungu afya busara ya kushikisha mbalimbali naonesha kutawanyika kwa ugonjwa.
3: Kwa hiyo kina baba askofu aliomba kwa wakaji habari zina na kutufuata hosa aliweza kulegi Dr. Angelini walitembelea vyumba vinavyohifadhi mtambo huo Radio Moto Butembo Beni siku ya tatu hapo jana walipopo, na walianza ku action maternal ya complex scolaire Angelini. Hizo ni poem na recitation ambazo director wa masomo haya alipochukua kauli hapa mtambo yetu. Sawa.
8: Fika hapa sababu kuna kuwa Radio Moto Buteleli tumepata pokea kwa kutufasiria radio. Kwa tena wakilini na ile
3: mena recitation ambazo mezi director wa masomo haya alipochukua kauli hapa mtambo yetu. Sawa.
8: Fika hapa sababu kuna kuwa Radio Moto Buteleli tumepata pokea kwa kutufasiria radio. Kwa tena wakilini na ile
3: uhai chicho pia espace de well Dani Mweusi Kakule alikuwa pamoja nao na ametuandalia taarifa ifuatayo.
9: Kwa kubeba wanafunzi kama nafa hao waliona vile wasoma vitri
3: uhai chicho pia espace de well Dani Mweusi Kakule alikuwa pamoja nao na ametuandalia taarifa ifuatayo.

0: mai kubeba wanafunzi kama nafa waliona vile wamesoma vitu vile
1: uhai chicho pia espace de well Dani Mweusi Kakule alikuwa pamoja nao na ametuandalia taarifa ifuatayo.

Abukunguru ya Kamabu na jamaa ya Kasibirihi mahali popote. Abukunguru ya Kamabu na jamaa ya Kasibirihi mahali popote. Anapatikana Pakalunguta na Paluku Matina Shadraki Pabisi Chimadiu. Abukunguru ya Kamabu na jamaa ya Kasibirihi mahali popote. Anapatikana Pakalunguta na Paluku Matina Shadraki Pabisi Chimadiwe waliweka sahihi. Abukunguru ya Kamabu na jamaa ya Kasibirihi mahali popote. Anapatikana Pakalunguta na Paluku Matina Shadraki Pabisi Chimadiwe waliweka sahihi. Pamatembe, Paitendi na pa ya Kamabu na jamaa ya Kasibirihi mahali popote. Anapatikana Pakalunguta na Paluku Matina Shadraki Pabisi Chimadiwe waliweka sahihi. Pamatembe, Paitendi na pa. Leo siku ya ine tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu na samu morge ku Matina Shadraki Pabisi Chimadiwe waliweka sahihi. Pamatembe, Paitendi na pa. Leo siku ya ine tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu na samu morge ama Matina Shadraki Pabisi Chimadiwe waliweka sahihi. Pamatembe, Paitendi na pa. Leo siku ya ine tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu na samu morge ama Richard hayuko tena duniani. Kifo kilitokea pa Avenue de l'Église likana na 6 ni kwa pa Ben pa Butembo. Ifikie jamaa ya 28 mwezi wa 5 mwaka huu na samu morge ama Richard hayuko tena duniani. Kifo kilitokea pa Avenue de l'Église likana na 6 ni kwa pa Ben pa Butembo. Ifikie jamaa ya mazani mwezi wa 5 mwaka huu na samu morge ama Richard hayuko tena duniani. Kifo kilitokea pa Avenue de l'Église likana na 6 ni kwa pa Ben pa Butembo. Ifikie jamaa ya maziko ya Selemani ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao julisha kwa Juni 7 mwaka Pepsi suba ifikie pale. Habari ni kwa Jean ya maziko ya Selemani ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao julisha kwa Juni 7 mwaka Pepsi suba ifikie pale. Habari ni kwa Jean ta wanasema kwamba maziko Selemani ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao julisha kwa Juni 7 mwaka Pepsi suba.

ifikie pale. Habari ni kwa Jean. Sa, wanasema kwamba maziko itamani ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Julisha kwa Juni 27 mwaka Pepsi suba ifikie pale. Habari ni kwa Jean. Sa, wanasema kwamba maziko mwaka huu tunao. Habari hii ya uzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Programu wa kama ifakisha nga setrabibishu ya sumorge ya Muchiri. Itakuwa ibada ya mafariji. Usu sekter se ni safari ya kupeleka mwili kuna kasi tusu ni kwa jili trike panu. Vahamu itikine wote wanopi kwa martinete vahamu itipambawi. Wote wa jama oicha. Famie kudwa inopatamu sambu. Jama maliropa butembo nifase. Pakasi tu mbayo itasomwa kuna kosu sekter se Jean de la Croix pa Kimbu Bwirawame so behamu itipambawi ote wa jama oicha famie kudwa inopatamu sambu jama maliropa butembo nifase pakasi tu mbayo itasomwa kuna kosu sekter se Jean de la Croix pa Kimbu Bwirawame so bendo habari ni kwa jama ya papa Muranga mahali popote ilipo mbu jama maliropa butembo nifase pakasi tu mbayo itasomwa kuna kosu sekter se Jean de la Croix pa Kimbu Bwirawame so bendo habari ni kwa jama ya papa Muranga mahali popote ilipo farao jama maliropa butembo nifase pakasi tu mbayo itasomwa kuna kosu sekter se Jean de la Croix pa Kimbu Bwirawame so bendo habari ni kwa jama ya papa Muranga mahali popote ilipo farao jama maliropa butembo nifase pakasi tu mbayo itasomwa kuna kosu sekter se Jean de la Croix pa Kimbu Bwirawame so bendo habari ni kwa jama ya papa Muranga mahali popote ilipo farao somwa kuna kosu sekter se Jean de la Croix pa Kimbu Bwirawame so bendo habari ni kwa jama ya papa Muranga mahali popote ilipo farao Bwirawame so bendo habari ni kwa jama ya papa Muranga mahali popote ilipo farao Bwirawame so bendo habari ni kwa jama ya papa Muranga mahali popote ilipo farao Bwirawame so bendo habari ni kwa jama ya papa Muranga mahali popote ilipo farao Bwirawame so bendo habari ni kwa jama ya papa Muranga mahali popote ilipo farao wa mashahidi wa Yehova pabichai njia panda ni shama ya mbayahi ambayo farao wa mashahidi wa Yehova pabichai njia panda ni shama ya mbayahi ambayo ili na naitika kwa jina la wa mashahidi wa Yehova pabichai njia panda ni shama ya mbayahi ambayo ili na naitika kwa jina la kaka kupitia namba wa mashahidi wa Yehova pabichai njia panda ni shama ya mbayahi ambayo ili na naitika kwa jina la kaka kupitia namba wa mashahidi wa Yehova pabichai njia panda ni shama ya mbayahi ambayo ili na naitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi na wanasema kwamba yule

0: Mashariki. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ya Mbayahi ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ya Mbayahi ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ya Mbayahi ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ya Mbayahi ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ya Mbayahi ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ya Mbayahi ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ya Mbayahi ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama ambayo ili na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama
1: du secteur agricole,
0: na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfunishama
1: du secteur agricole,
0: na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashi, na wanasema kwamba yule waliweka

0: sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: du secteur agricole.
0: Na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashe, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: du secteur agricole.
0: Na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashe, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: du secteur agricole.
0: Na anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dashe, na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo,

0: anaitika kwa jina la kaka kupitia namba dash na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo hasa wakaaji wa
1: Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo hasa wakaaji wa Wamemfuasi.

0: wote wa mushi wa Butembo, hasa wakaji wa wamemfuasi
1: du secteur agricole
0: na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaji wote wa mushi wa Butembo, hasa wakaji wa wamemfuasi
1: du secteur agricole
0: na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaji wote wa mushi wa Butembo, hasa wakaji wa wamemfuasi
1: du secteur agricole
0: na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaji wote wa mushi wa Butembo, hasa wakaji wa wamemfuasi

0: na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.
0: Na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa
1: sector agricole.

na wanasema kwamba yule waliweka sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa

0: secteur agricole. Votre
1: sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfasi
0: du secteur agricole. Votre
1: sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfasi
0: du secteur agricole. Votre
1: sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfasi
0: du secteur agricole. Votre
1: sahihi. Inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfasi
0: du secteur agricole. Votre
1: inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfasi
0: du secteur agricole. Votre
1: inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfasi
0: du secteur agricole. Votre
1: inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfasi
0: du secteur agricole. Votre
1: inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfasi
0: du secteur agricole. Votre
1: inatangazwa kwa wakaaji wote wa mji wa Butembo, hasa wakaaji wa wamemfasi
0: du secteur agricole. Votre
2: ni watoto wanajua kwa ama wakati amekona
1: Butembo, hasa wakaaji wa wamemfasi
0: du secteur agricole. Votre
2: ni watoto wanajua kwa ama wakati amekona
3: kidogo wakati mtoto amezaliwa
1: wa wamemfasi
0: du secteur agricole. Votre
2: ni watoto wanajua kwa ama wakati amekona
3: kidogo wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene, mumekwenda wapi? Tunasema programu tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwa ama wakati amekona
3: kidogo wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene, mumekwenda wapi? Tunasema programu tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwa ama wakati amekona
3: kidogo wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene, mumekwenda wapi? Tunasema programu tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwa ama wakati amekona
3: kidogo wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene, mumekwenda wapi? Tunasema programu tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwa ama wakati amekona
3: kidogo wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene, mumekwenda wapi? Tunasema programu tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwa ama wakati amekona
3: kidogo wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene, mumekwenda wapi? Tunasema programu tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwa ama wakati amekona
3: kidogo wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene, mumekwenda wapi? Tunasema programu tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwa ama wakati amekona
3: kidogo wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene.

0: Mumekwenda wapi?
1: Tunasema program, tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa
0: kasinga msienene mumekwenda wapi
1: tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye
2: ni watoto wanajua kwe ama wakati amekona
1: kidogo wakati mtoto amezaliwa

0: mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Ni watoto wanajua kwe. Ama wakati amekona
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Ni watoto wanajua kwe. Ama wakati amekona
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Ni watoto wanajua kwe. Ama wakati amekona
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Ni watoto wanajua kwe. Ama wakati amekona
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Ni watoto wanajua kwe. Ama wakati amekona
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Ni watoto wanajua kwe. Ama wakati amekona
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Kichoche wanajua kwe. Ama wakati amekona
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Kichoche wanajua kwe. Ama wakati amekona
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Kichoche wanajua kwe. Ama wakati amekona
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Kichoche kongwe. SID. Ama wakati amekona
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Kichoche kongwe. SID. Ama wakati amekona
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Kichoche kongwe. SID. Ama wakati amekona
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Kichoche kongwe. SID. Ama wakati amekona
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Kichoche kongwe. SID. Ama wakati amekona
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Kichoche kongwe. SID.
0: Sungire ukasaka
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Kichoche kongwe. SID.
0: Sungire ukasaka
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Kichoche kongwe. SID.
0: Sungire ukasaka
3: kidogo. Wakati mtoto amezaliwa. Kasinga msienene mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Kichoche kongwe. SID.
0: Sungire ukasaka
4: kloye. Na wia vya un ya vya hiviri ya aikasi ya lao. Chikawi mami.
3: Tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye.
0: Mwila libula mesu.
1: Kwa tukanya emu atenga na mshikasa.
2: Kichoche kongwe. SID.
0: Sungire ukasaka
4: kloye. Na wia vya un ya vya hiviri ya aikasi ya lao. Chikawi mami. Alakinyero. Nimiri mini ya vya na komando.

0: matenge utia kwa buti toka kwa buru ebi shitmeto abata bakahanga tumadi
1: prapele ko 2015 itu mabe
2: manobi abakuru omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge utia kwa buti
2: toka kwa buru
3: ebi shitmeto abata bakahanga tumadi
1: prapele ko 2015 itu mabe
2: manobi abaku omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko kwa ma
3: ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka kwa buru
3: ebi shitmeto abata bakahanga tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka kwa buru
3: ebi shitmeto abata bakahanga tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka kwa buru
3: ebi shitmeto abata bakahanga tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka bingu
3: ebi shitmeto abata bakahanga tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka bingu
3: ebi shitmeto abata bakahanga tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka bingu
3: ebi shitmeto abata bakahanga tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka bingu
3: ebi shitmeto abata bakahanga tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka bingu
3: ebi shitmeto abata bakahanga tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka bingu
3: ebi shitmeto abata bakahanga tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka bingu
3: ebi shitmeto abata bakahanga tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka bingu
4: anana mochi hanra
3: tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka bingu
4: anana mochi hanra
3: tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka bingu
4: anana mochi hanra
3: tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka bingu
4: anana mochi hanra
3: tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka bingu
4: anana mochi hanra
3: tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka bingu
4: anana mochi hanra
3: tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto kuma
0: matenge
2: utia kwa buti toka bingu
4: anana mochi hanra
3: tumadi
2: Omuma hawo abaku
3: me ko bangana ngira mwe mu buri bakale
2: ngana fanyike akafanye politiko
3: kwa ma ilusha no monto

0: Gana fanya ke akafanya politiki kwa ma ilusha na mwanangu mangu matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe
0: manobi ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma ilusha
3: na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe
0: manobi ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe mu buri bakare
0: gana fanya ke akafanya politiki kwa ma
3: ilusha na mwanangu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bingu
1: ana na machi handra
2: kutsenga rapele ko 2015 itu mabe manobi
0: ya mama hao wabaku
3: me ko bangana ngira muwe

0: bore bakare ngana fanke akafanye politiko kwa ma ilusha ndo mungu mangu matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo
0: 2015 tutu mabe manobya omuma hawo abako me ko bangana ngira mwe mu bore bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma ilusha
0: ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo 2015
0: Omuma hawo abako
3: me
0: ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo 2015
0: Omuma hawo abako
3: me
0: ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo
0: Omuma hawo abako
3: me
0: ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo
3: 2015 Omuma hawo abako
0: me ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo
3: Omuma hawo abako
0: me ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo
3: 2015 Omuma hawo abako
0: me ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo
3: Omuma hawo abako
0: me ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo
3: 2015 Omuma hawo abako
0: me ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo
3: 2015 Omuma hawo abako
0: me ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo
3: 2015 Omuma hawo abako
0: me ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo
3: 2015 Omuma hawo abako
0: me ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo
3: 2015 Omuma hawo abako
0: me ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo 2015
3: Omuma hawo abako
0: me ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo 2015
3: Omuma hawo abako
0: me ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo 2015
3: Omuma hawo abako
0: me ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo 2015
3: Omuma hawo abako
0: me ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo 2015
3: Omuma hawo abako
0: me ko bangana ngira mwe mu bure bakare
3: ngana fanke akafanye politiko kwa ma
0: ilusha ndo mungu mangu
2: matenge utia babu ta kutoka bilu
1: ana na machi hanra
2: kutsenga sita kakendwa ni leo 2015
3: Omuma hawo abako
0: me ko bangana

0: tuka tanga diyo ilabu mbikali kikana abite omuta abikalanisi wanata kwa mungau ya koni
1: wanabu bana muikandanga ilima iyabu wabirutani ya wabishi esenemu hekanya evesa yebe na verandu wanchi chikuni chino icho tuneko yaribi yango kwa mdumu omulu no omchi inuwa bange mundu anuari salaha mahira maha omobanga angrekwe changareka ongena sicha ametundakere ya banga anga kande wa matu walewa nebae unya siwe kongwe chidemokrati uma aba kakangana isi arigana muumba babiru arigana kendeke ngakubange mundu anuari salaha mahira maha omobanga angrekwe changareka ongena sicha ametundakere ya banga anga kande wa matu walewa nebae unya siwe kongwe chidemokrati uma aba kakangana isi arigana muumba babiru arigana kendeke ngako wakuni maha mahira maha omobanga angrekwe changareka ongena sicha ametundakere ya banga anga kande wa matu walewa nebae unya siwe kongwe chidemokrati uma aba kakangana isi arigana muumba babiru arigana kendeke ngako wakuni mahira maha omobanga angrekwe changareka ongena sicha ametundakere ya banga anga kande wa matu walewa nebae unya siwe kongwe chidemokrati uma aba kakangana isi arigana muumba babiru arigana kendeke ngako wakuni kubuyanga mubana tsukire rusamahe yeyo ko chene mba chomo tubutimbo beni akakanga ko complexe scolaire en masika sausi kubuyanga mubana tsukire rusamahe yeyo ko chene mba chomo tubutimbo beni akakanga ko complexe scolaire en masika sausi
2: abana ise baloha baendele eritureterera bandi bamapitiri ebikale hali okobe unge byosi itune
1: nerio mbya bibutengo kokka abana bo kuna ebyere hesreke ndeke nada nimu humi
2: abana ise baloha baendele eritureterera bandi bamapitiri ebikale hali okobe unge byosi itune
1: nerio mbya bibutengo kokka abana bo kuna ebyere hesreke ndeke nada nimu humi
2: abana ise baloha baendele eritureterera bandi bamapitiri ebikale hali okobe unge byosi itune
1: nerio mbya bibutengo kokka abana bo kuna ebyere hesreke ndeke nada nimu humi
2: okotuma ise baloha baendele eritureterera bandi bamapitiri ebikale hali okobe unge byosi itune
1: nerio mbya bibutengo kokka abana bo kuna ebyere hesreke ndeke nada nimu humi
2: okotuka simomukama okutuha chiro cha bandi bamapitiri ebikale hali okobe unge byosi itune
1: nerio mbya bibutengo kokka abana bo kuna ebyere hesreke ndeke nada nimu humi
2: okotuka simomukama okutuha chiro cha munazi realize activity yenu kukaba sababu za okobe unge byosi itune
1: nerio mbya bibutengo kokka abana bo kuna ebyere hesreke ndeke nada nimu humi
2: okotuka simomukama okutuha chiro cha munazi realize activity yenu kukaba sababu za
1: kuhasa kundu jisilese wako wakatu kwa niraya
3: nareba nimu hulu obu eribulo muliro watolere inyakulu kuluba yeser uo duwa kubasabi awa kwenye fumu kushunyi ndewa yao
4: kabo tuangatoka na watu wa refere kutu nziru eno kuzi ya vure bole ya ndo kusiru kubandu kwa shalilo kumkova kwa kwa katana na zavuhiri na yu zavuhiri
3: unene kukubu nune kusumule lu meri
4: ukura kwa shenga basi kwa kwa shunge ya vitora rembeni tu shupa mawe vula ikuwa tano kukomu lo ya na chema kwa shushata sharia munene wa tushiri kwa chumawe irumu kwa kwa mavi ukomfu mkuni kwa na kumbi nesho kumi mitutu ushiku
3: kwa mumusana niruwa ticha
1: mubia ho erio vule mundu nana na kolako
5: ebita kukra sange
4: kwa na chema kwa shushata sharia munene wa tushiri kwa chumawe irumu kwa mavi ukomfu mkuni kwa na kumbi nesho kumi mitutu ushiku
3: kwa mumusana niruwa ticha
1: mubia ho erio vule mundu nana na kolako
5: ebita kukra sange kubiri chemobiri na chihakili
4: kwa chumabe irumu kwa mkwewe mavyo kumfu mkuni kwa na kumbi nesho kumi mitutu ushiku
3: kwa mumusana niruwa ticha
1: mubia ho erio vule mundu na kolako
5: ebita kukra sange kubiri chemobiri na chihakili
4: kwa chumabe irumu kwa mkwewe

Merci. Merci beaucoup. Comme on est en train de dire, nous conservons du musée à réserve qu'on a que nous allons laisser. Chaque émission, parler en souhaitant. Dans vos différentes fois dernières, vous nous développez les maisons culturelles. Et nous, comme idéologues, de cette émission pour que cette tout pour que André Moulmon fasse Amujue fasi kwenye mizi wame na kuwaka. Njo yenye ya mwezi tuko mwadi le mwa uti de le mizi ya kreye di Kongo aite. Leo organizasyo kama tu waka na organizasyo yetu yenye organizasyo yenye waita konseya international de mizi yu waka en 1977 en ma kreasyon donc kreasyon ya ma mizi wame. Na kuwaka mwadeka wakumu aswe yetu yenye organizasyo yenye waita konseya international de mize yuwaka en 1977 en ma kreasyon donc kreasyon ya mamizi omu na kuwaka mwadeka wakumu aswe yetu yenye organizasyo yenye waita konseya international de mize yuwaka en 1977 en ma kreasyon donc création à ma museum na kwa kama mmoja kwa wakum kitu katika museum kenye hakina samani yenye hakina nafasi ya kufanyizia utafiti na njo museum kwa kweli nafasi ya kukinga vitu vya mababu vitu vyenye na vizingi zingi za ya escort nafasi siku patrimoine monse yenye hawezi wewe unapasha kwani na mizee yako wepeke njo na wekaka na sema nano ni kwa mizee kwangu sitajika vitu na nuku mesama hali sumuliaka juga de la communauté ambi sumuliaka kwa ajili ya ile mawazo wanaleta ni fulmugini na kila jamii na jeo mazina ile maenda mizeo zinapasha uki njo mesama hali sumuliaka juga de la communauté ambi sumuliaka kwa ajili ya ile mawazo wanaleta ni fulmugini na kila jamii na jeo mazina ile maenda mizeo zinapasha uki njo journée yake le 18 mule 18 c'est-à-dire tuna tango zetu nini iko katika museum kwa ajili ya kuanza fungu tunaita kuona vitu vyeviko kwa museum kudi wa njo tunaweka wa patrimoine vikile na dumu yenye magumu na kwa nyingi watu wanauawa kwa majovyo vinalumi iko katika society yetu bile ya museum wakisha enda ona watakumbuka patrimoine vikile na dumu yenye magumu na kwa nyingi watu wanauawa kwa majovyo vinalumi iko katika society yetu bile ya museum wakisha enda ona watakumbuka mwingine na kile zina dumu yenye magumu na kwa nyingi watu wanauawa kwa majovyo vinalumi iko katika society yetu bile ya museum wakishaenda ona watakumbuka mwingine nana wanaenda katika mazingira yao wanaona vitu kama wanaleta kisha zina dunika ni wakikuwa na yani habitude siumu ya directement wata ya kupendo ya wazuri gisi nimepana Biblia wanasema maragi wewe na mle hata kwa vile c'est vrai kulikuwa mu system ya tokale mentika ilikuwa yenye leo yenye tunajifunza la leo na vitu

mu hata kwa vile. C'est vrai kulikuwa mu system ya tokale mais katika ilikuwa yenyi leo yenyi tunajifunza la lone na mabiste mingi zium. Zile zinakukumbusha ya kusema kama mabu kuechange baka vale muga kwa hata ukuwe na zido na makuta madogo kama inasaidia wengine. Leo yenye tunajifunza la lone na mabiste mingi zium. Zile zinakukumbusha ya kusema kama mabu kuechange baka vale muga kwa hata ukuwe na zido na makuta madogo kama inasaidia wengine. Ile are mchele na mchafu ubie inaweza kusaidia meme kunini kusumba bitu ya uzito unabeba pale. Kwani umeonesha mababu akia madogo kama inasaidia wengine. Ile are mchele na mchafu ubie inaweza kusaidia meme kunini kusumba bitu ya uzito unabeba pale. Kwani umeonesha mababu akili mababu zetu, donc mababu zetu walikuwa na njia zengi za kutafuta amani katika kuwatu wakitumikisha wakitumikisha kianda wakitumikisha jamii na wanatumikisha jamaa na watu wanaikala kuongelea subject ubie sujet moja kuongelea neno moja kwa ajili ya amani katika jamii. Leo watu juu ya umimi watu vitu yote bisha zile mavile vitu yote bisha zile mavalere zote zile maana ya mababu zetu ile donc zile zote grande valeur zishakapotea. E na njo ile tunapashwa anza ambiana na kukumbushana sisi sawa watu wa museum kama tunakuwa na kipindi ya sana hii ya sana sa donc sanane ni kuwakumbusha ni kupenda mtu yeyote mwenye rasikia kama museum iko katika muji iko muji ya Butembo iko mu quartier Matanda c'est l'île Kaomba numéro 2 sur le boulevard na anapasha jiuliza mbona huyu anasema ndio leo meme si tuko pale pani na mize kwenye iko kama ni kuwa musisa siwaze kama museum sa mba nyumba pana. Mizi umu ni bitu yenye vina konstituwe ile yenye tunaita koleksyon. Sawa kisi mutangu ni vitu siye yita richesse ya tunavita patrimoine. Na mwita patrimoine ni kusema kama mule mwe patrimoine upe pa per upe kama pat kimombo ni pater yani nawaza njo signifikasyon ni per par exemple. Patrimoine ni kila kitu kenyi kizi apropria kome unasikia patriotisme mtu anapenda patri anapenda inji ake anapenda asili yake ile bile vyote vinatoke per par exemple. Patrimoine ni kila kitu kenyi kizi apropria kome unasikia patriotisme mtu anapenda patri anapenda inji ake anapenda asili yake ile bile vyote vinatokea. Amani mtu anachukia mwingine inakuwa mchana mwezi mwaka miaka siku na masiku donc mtu hata kunywana hata ikalana mwingine unasikia huyu mtu ndio alifaa mwingine mbaya huyu ndio mtu mwingine aha ile inaonesha kama hai inatusaidia bana tuonesha kama mzee inasaidia ya kuunga dunia fasema ka kwenye watu na mwingine mbaya huyu ndio mtu mwingine aha ile inaonesha kama hai inatusaidia bana tuonesha kama mzee inasaidia ya kuunga dunia fasema ka kwenye watu na kufa ile ma exposition na ma visite yani ma exposition tu ma grande valeur mnajua kama unasema tunazazi wafanye tunaore masomo tuletoni walikuwa na kutaka na nia fasema ka kwenye watu na kufa ile ma exposition na ma visite yani ma exposition tu ma grande valeur mnajua kama unasema tunazazi wafanye tunaore masomo tuletoni walikuwa na kutaka na ilonga musculpture biko vingi sana hatuwezi kosa ma visite yani ma exposition tu ma grande valeur mnajua kama unasema tunazazi wafanye skirio tunaore masomo tuletoni walikuwa na kutaka na ilonga musculpture biko vingi sana hatuwezi kosa ma

0: kufikiria. Muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake? Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
2: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo North, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
3: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pa saa 2 na dakika 15 asubuhi.
4: Kumbuka Kesho, kesho.
5: Une institution de microfinance sûre et fiable. Depuis sa création, Paytech ne fait que joindre l'utile à l'agréable pour la satisfaction de ses clients avec ses différents produits novateurs. Cette année, il vous offre non seulement des produits d'épargne adaptés à vos besoins, mais également un service de qualité et rapide à votre rythme. Chers clients, il est très simple d'épargner chez Paytech car on vous ouvre le compte gratuitement sans frais de tenue de compte. Du compte courant au plan épargne, d'autres produits tels que des crédits sont disponibles à un taux préférentiel.

0: damu bila kujiingiza muhatari.
1: Eski mipango kweli kweli, iko pa kwetu Butembo?
0: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na
2: tumekolubwele.
0: Na damu, bila kujiingiza muhatari.
1: Eski mipango kweli kweli, iko pa kwetu Butembo?
0: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na
2: tumekolubwele.
0: Na damu, bila kujiingiza muhatari.
1: Eski mipango kweli kweli, iko pa kwetu Butembo?
0: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na
2: tumekolubwele.
0: Na damu, bila kujiingiza muhatari.
1: Eski mipango kweli kweli, iko pa kwetu Butembo?
0: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na
2: tumekolubwele.
0: Na damu, bila kujiingiza muhatari.
1: Eski mipango kweli kweli, iko pa kwetu Butembo?
0: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na
2: tumekolubwele.
0: Na damu, bila kujiingiza muhatari.
1: Eski mipango kweli kweli, iko pa kwetu Butembo?
0: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na
2: tumekolubwele.
0: Na damu, bila kujiingiza muhatari.
1: Eski mipango kweli kweli, iko pa kwetu Butembo?
0: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na
2: tumekolubwele.
0: Na damu, bila kujiingiza muhatari.
1: Eski mipango kweli kweli, iko pa kwetu Butembo?
0: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na
2: tumekolubwele.
0: Na damu, bila kujiingiza muhatari.
1: Eski mipango kweli kweli, iko pa kwetu Butembo?
0: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na
2: tumekolubwele.
0: Na damu, bila kujiingiza muhatari.
1: Eski mipango kweli kweli, iko pa kwetu Butembo?
0: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na
2: tumekolubwele.
3: Ujiazari na ugonjwa huu wakiheshimu mipangilio mbalimbali ya afya ambayo imewekwa kama kunawa mara na mara mikono kwa kujepusha na kujitapanya kwa ugonjwa huu wa kirusi cha Ebola. Sambamba tu na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, habari ni kuwa ugonjwa huu naweza kuponyeshwa. Ushuhuda ni kuwa kuna mtu mmoja ambaye amepona na ugonjwa wa kirusi cha Ebola eneo la Bunia, aliponea kwenye mtaa wa afya wa Ruambara. Habari zasema kuwa aliweza kutoka kituoni ambamo alikuwa akitibiwa jana siku ya 3 tarehe 27 mwezi huu wa 5 baada ya karibia juma moja ya kupata matibabu. Habari hizi zilitangazwa na Wizara ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia daktari Richard Kitenge ambaye ni manager makamu wa maabara ya afya Laboratoire National INRB. Aliweza kuita wakaaji kuwekea matumaini waganga wa wanaojitahidi kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyo mtaalamu kiafya aliweza kufahamisha kuwa huyo aliyekuwa mgonjwa wa Ebola ataweza kusema mbele ya watu kupitia vyombo vya habari kwa kushuhudia mwenyewe namna gani aliweza kutibiwa. Tuseme ya kwamba tangu kutangazwa kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu, matukio iliyowekwa na shirika ulimwenguni la afya OMS pamoja na serikali ya Kongo ni karibia watu 1000 ambao walionyesha dalili ya ugonjwa wa Ebola, kati yao 101 ni visa ambavyo vilihakikishiwa kuwa kikweli ni ugonjwa wa Ebola. Serikali ya Kongo ilitaja watu 212 waliofariki kutokana na ugonjwa huu kwenye jimbo la Ituri, jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini. Maeneo yaliyotajwa, watu wengi waliokuwa ukaribu na watu hawa walikuwa wakidadishwa na kuona uwezekano wa wao kuchanjishwa au kufuatiliwa kima

0: matibabu wasije wakatapanya ugonjwa huu wa kirusi cha Ebola katika jamii. Sambamba na kuripotika kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna madhara makubwa ambayo yanaweza kutokea kwa afya ya akili ya wakaaji. Ni matamshi yaliyotolewa na mwanapsikolojia mmoja anayeendesha kazi kwenye kituo kikuu cha afya cha Katwa katika mji wa Butembo, Erasme Kakirania, alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni. Alisema kuwa wakaaji waliopitia vipindu vingine vya marazi ya Ebola kwa sasa wanaweza kushikwa na oga, wakihofia kile ambacho kinaweza kutokea, na hiyo inaweza kuwa na madhara kwa afya yao ya akili. Fununu pia ambazo zinazunguka kwenye mitandao ya kijamii zinaweza kuwatisha watu. Mwanapsikolojia Erasme Kakirania, mtaweza kumfuata katika habari zinazokuja. Tuseme kwamba alifahamisha kuwa ili madhara yasitokee tokana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, inabidi wakaaji wawe wakifuata tu habari zinazotolewa na wakuu viongozi, watu wenye mamlaka ya kupana habari. Kwake inabidi tu watu wawekee matumaini wa hudumu wa afya, kwani ni wao tu ambao wanaweza kusaidia wakaaji kuweza kurejelea afya yao baada ya kutibiwa, wakaaji waliokumbwa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Habari za jamii, tunarudi mjini Butembo ambako sambamba na kuandaa sherehe ya mara ya 25 ya siku kitaifa ya mashule za kipekee, mashule za kibinafsi, école privée, shule za kibinafsi za mji wa Butembo zikiungana kwenye Asonepa ziliweza kuwatembelea watoto yatima wanaochungwa kunako Orfelina Arche inayopatikana kunako kata Matembe manispani Bulamba mjini Butembo leo siku ya 4 tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026. Hawa viongozi wa mashule za kibinafsi walikuwa kichukua vyakula na visivyo vyakula kwa ajili ya kuwasaidia watoto yatima wanaochungwa kwenye Orfelina Arche. Muhindo Muosore ambaye ni mwandishi makamu wa Asonepa Butembo aliweza kusikitika na hali ambamo watoto wanaishi kunako kituo hiki cha malezi ya watoto yatima.
1: Wakati yenye tunasherekea miaka 25 ya masomo, tunaona ni heri tukuje tuone wale watoto wenye wako ndani ya magumu, tuwaletee msaada kidogo yenye wazazi wa watoto wetu walipata. Tunakuta watoto wamoja hawana afya nzuri juu ya mateso, na wengine ni walemevu, na wengine ni watu wakubwa wazee. Wale wengine wakuwe na hamu nao vile vile kukuja kuonana na waorfele.
0: Kahambu Mbafu Moja Malikia ambaye anawachunga watoto hawa wanaokuwa 32 pia watu wazee, aliweza kushukuru wageni akisema afuatayo.
2: Kisha kupokea hii msaada, tunasema shukrani kwanza sana sana kabisa. Mungu endelee kubariki na isikwe mara mwisho, waendelee kutenda mema. Magumu yenyewe tuko nayo hapa tu ni kuhusu dawa, basi hatuna wenyewe wanaweza saidia watoto kulipa dawa, kulipa masomo, na vile hatuna nafasi kwenye tunaishi, kwani hapa kwenye tuko ukosesio wametufukuza, wamesema tutafute nyingine nafasi. Hatujue kama tutatarajia tena kwenda wapi. Tuko na watoto 26, nombre total ni 32 paske tuko na watoto vile na 3.
0: Na mchezo ni wa maana sana katika maisha ya kila mwanadamu, iwe kwa afya ya mwili na afya ya kichwa. Ni matamshi yaliyotolewa na mwanapsikolojia Remacle Kamabu wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni jana siku ya 3 tarehe 27 mwezi wa 5 sambamba na azimisho ya siku kwa ajili ya mchezo. Huyo mtaalamu katika afya ya kichwa anajua nafasi ya michezo katika maisha ya kila mmoja. Padri Remacle Kamabu yu hapa.
3: Michezo inaagizwa katika programu ya kila mmoja. sababu mchezo inasaidia kwa pande zote, iwe kimwili pia kiakili. Wanaomba kila mtu kwa siku kumbe awe anatosha jasho. Hiyo kwa mwili inakuwa na usaidizi mkubwa sana. Mchezo ina kazi kubwa sana katika maisha ya binadamu, na kila wakati ina mchezo yake.
0: Huyo mwanapsikolojia anasema kuwa wanaopendelea michezo ya muda wa zamani, wa siku za zamani, na wale wanaopenda michezo ya siku za sasa, kila mmoja ndiye anaweza kuchagua mchezo ambao unamridhisha. Cha muhimu mtu awe na nafasi katika maisha yake ya kucheza. Zingine habari nilisema kuwa ukosefu wa nguvu za umeme eneo la Kipese, manispa moja ya wilaya ya Lubero, ni jambo ambalo linakuwa na madhara makubwa kwa kazi katika vituo vya afya, na hii inaweka hatarini wakaaji wengi wanaotafuta matibabu. Ni habari zilizotolewa na mganga mmoja mbali zungumza na Radio Moto Butembo Beni jana siku ya tatu, akiita msaada kwa watu wa mapenzi mema. Jisles wako anatuambia.